0: Greetings, all of you out there. ¿Qué pasa? And what's happening? How many are listening today? One listener? Two listeners? Three listeners? Four?
1: Follow the swing and the sound around. It's the Counts Countdown!
0: Ah, well, let's get it on, as they say, and start the countdown with a real sleeper. Last week, number 647 on the charts. This week, it inched its way up to number 12.
2: そういう時は仕事なんですけど、こっちに乗せるからね。なんですかね。いきなりお父さんに死なれて、いきなり無職で無職になって、少しばかりの年金になりましたもん。
3: ちょっと待ってくださいね。これ紙なので、ちょっと待ってください。
2: ちょっと頑張ってね。歩くようになって帰ります。そう。

さあお待たせいたしました。バンプス主催ハロウィンライブイベント、ハロウィンパーティー2012、今年も開催決定。これまでのイベント参加アーティスト、ハイド、カズ、アシッドブラックチェリー、ダイゴ、トミーフェブラリー、土屋アンナ、ナイトメアの棺、シドの秋などを中心に結成されたハロウィンジャンキーオーケストラ、10月17日リリースになります超豪華ハロウィンソング、いきますよ。ハロウィンパーティー。